0: Här är NRK Nyheter klockan 5. Spania är världsmästare i herrfotboll för andra gång. I huvudstaden Madrid blev det villjubel då kampen var över. Ferran Torres i scoring i 106 minut blev kampens enaste mål och sikra segern för Spania.
1: Alltså Fajes inlägg in mot Nico Williams och här är ballen fri och nu sitter den. Nu sitter den för Spania och nu blir det ingen annullering. Ferran Torres, han träffar först bollen, så mål, så cornerflagget och sänder Spania till himmels mot de regerande världsmästarna.
0: Det sa vår kommentator Christian Nilsen. VM-finalen hade også et historisk første pauseshow, slik det gjerne gjør i amerikansk idrett. Der var Madonna, det var Justin Bieber, det var Chris Martin fra Coldplay og mange andre. Det gjorde at pausen midt i kampen ble mer enn 10 minutter lenger. Konseptet får mye kritikk, men i vårt studio satt en begeistret landslagsveteran i Jon Carew.
2: Veldig mye gøy. Veldig, veldig mye gøy. Altså, den første gangen jeg kjente på forelskelse var jo Madonna i Material Girl, da jeg var ganske liten. Og så sitter Ronaldinho og Ronaldo, helten min, foran og kjører bilen. Jeg har aldri sett Ronaldo smile bredere enn det han gjør der.
0: Og du kan se opp igjen både pauseshowet og resten av kampen på NRK TV. Nye mannskaper er klare for å ta over slokkarbeidet i Krokstad elva. Det har vært pause der i nattemørket, mens droner har blitt brukt for å overvake brandområdet. Over 100 bostader ligger i ruiner etter branden som startet fredag kveld. Jan Rundtom er vaktleder i brandvesenet og forteller hvordan de jobber videre.
3: Så forbereder man da ytterligere slokkinnsats på morgensiden nå. Og man har begynt da med gravmaskiner for å vende på de områdene som har brent inn i bebyggelsen for å ta det som av varme der. Den jobben fortsetter nå utover dagen, og også den med å slokke skobrannen fortsetter utover dagen i dag.
0: Sommarens storfilm The Odyssey spilte inn 2,5 milliarder kroner i premierehelga. Christopher Nolans i filmatisering av den antikke fortellingen viser oss blant annet Matt Damon i hovedrollen. En ser også Anne Hathaway, Zendaya og Robert Pattinson. Odysseen, først skrivet av Homer, handler om nettopp kong Odysseus sin farlige reise hjem fra den trojanske krigen. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Det var Vinnies version av Sommerfugeln I vinterland. Vi fick den här I till I morgon och det är Céline Dion och Peabo Bryson som synger oss fram till nyheten 5:30.

0: Stig Brenner är detta här. Har du glömt mig heter låta. Jag har så visst inte glömt konkurrensen. Du skulle fram till ett ord idag. Ett ord som många förbinder med glädje, en tid då du kan slappa helt av och ta en paus från vardagsliga rutiner och arbete. Många skönte vad det var jag snackade om. Vi ska till Astrid Marie Solnö. Riktigt god morgon.
1: Hej.
0: Hej, hej. Vad var riktigt svar idag?
1: Ore, det var ferie.
0: Ja, da. Helt riktigt. Du, vi hör ju att du är i bil en plats. Har du ferie akkurat nu?
1: Det stämmer. Nu körde vi akkurat från Bergkåk. Bosatt i Trondheim, så nu är vi på väg till ferie.
0: Oj, oj, oj. Hvor är det du ska?
1: Vi startar ferien med att gå i Takurfjällen i 5 dagar.
0: Oj. Har du gjort något sånt för?
1: Du, det är ganska tradition för oss. Så det här gläder vi oss väldigt till.
0: När du säger docka, vem är det du ska gå samman med?
1: Jag ska gå samman med dottern med och Liva och så är det hunden vår och Selma.
0: Ja, och 5 dagar, alltså det hörs ju ambitiöst ut.
1: Ja.
0: Det hörs väldigt bra ut. Det var väldigt hyggligt. Det är lite bråk på linjen när de kör självklart. Men kör försiktigt. Jag hoppas turen blir fantastiskt fin och att vädret blir bra när de ska gå i fjällen. Tusen hjärtligt tack. Och vi ska sända premie. Vi så är den där när du kommer hem från ferie.
1: Ja, fantastiskt. Tusen tack och god sommar till dig också.
0: God sommar och ha en kämpefin ferie som alltså börjar med en 5 dagars fjälltur. Inte värst, bara det.

0: Top Loader med Dancing in the Moonlight. Det ska fortsätta handla om musik här i kanalen, för Marie-Louise Widnes är ett känt namn i Møre og Romsdal, både genom politiken, andakta och barnetimen här i NRK och så musiken då. Och det är det sista som är utgångspunkten för det vi ska snacka om nu, för jag har fått med mig i radion Torbjørn Frost Widnes. Riktig god morgon.
1: God morgon.
0: Du är sønn av Marie. Du har nu lagat melodi och musik till Så söv du versle, som mor din skrev när du var liten. Varför har du gjort det ditte?
1: Nej, det var sånt att hon gav ut en diktbok i 2017 med de flesta eller utvalda dikt heter den då. Og så drev vi nå og las gjennom den, og ganske tidlig i boka så kom jeg over dette diktet. Og der stod det altså at det var trygt, at det var for tidlig på 70-tallet. Så da tenkte jeg det at ja, men tidlig på 70-tallet, da var det bare jeg av ungene som var liten, så da må den over til meg. Og så la jeg det ut på Facebook. Och då var det massa folk som skrev att det var ett fint dikt då, och så var det en kände som sa det att så spurgade om det var melodi till det. Och det sa jag att det inte var, så vitt jag kände till. Och då sa jag, ja, då må du laga en melodi till det, skrev och sa då. Mm. Så sån fick jag idén då. Och då tänkte jag att ja, det må jag göra.
0: Men fick du någon gång spurt om din texten faktiskt var till det?
1: Nej, det har jag aldrig fått spurt om, för det att jag har inte tänkt över. Jag har säkert läst dikter för, men jag har aldrig sett att det stod detta där att det var tidigt på 70-talet. Men nu visar det sig ju det att vi är inte helt säkra på vad det var skrivet, så det är ju inte 100% säkert att det var personligt till mig sån, men jag regnar det som mitt oavsett då. I alla fall nu.
0: Vi ska ju höra detta här att värta och höra lite på texten, men fortell om den, för det att du har med dig lite dikte och den där sången som du då synger också till verslenta diva läggetid.
1: Ja, det stämmer. Alltså etter jeg lagde den, og lenge før jeg framførte den offentlig, så begynner jeg med å synge den til henne. Først bare a cappella, og så med gitar. Så er det blitt en vane at om jeg ikke henter gitaren før, så henter jeg den når jeg skal synge den. Da. Så den synger til henne, og så la jeg til en ekstra setning på diktet helt til slutt, for det at jeg tenkte at det passer bedre å ha med far i diktet også, for mamma skrev med bare mor i sitt dikt. I sitt dikt. Mm.
0: Det er jo mange som husker mor det, men hvordan vil du beskrive henne?
1: Ja, det er jo en omfattende oppgave for så vidt, men hun var nå en utrolig snilde og kjekke mor, først og fremst. Så ga ungene veldig mye tillit og lærte oss mye om sang og musikk og mangt annet. Mm. Så det, ellers så var hun voldsomt aktiv på mange områder, helt og slett. Så vi fikk nå inn mye forskjellig med morsmelka.
0: Men dette å lage melodi til et dikt, har du tydeligvis fått litt blod på tann, holdt det på å si. For jeg forstår det slik at du også vurderer om dine kanskje burde få engelsk tekst.
1: Jeg har tenkt på det, ja. Og det kommer nå på egentlig fordi at en amerikansk brevvenninde som jeg hadde fikk høre den, og så oversatte jeg den sånn spontant til norsk da. Så tenkte jeg at det krevs litt mer arbeid for å få til å passe med rytme og rim og sånne ting, men det hadde nå vært litt artig da. Jeg vet ikke om mamma hadde sagt det, men Hun var jo veldig opptatt av nynorsk og sånne ting, men jeg tror nok det hadde, jeg skulle nok klart å argumentere for det, men jeg tror.
0: Vi skal i hvert fall høre den norske versjonen. Dette her er altså Torbjørn Frost Widnes med låta «Så søv du versle».

0: Klockan 8:08, och det är alltså Javad och jag, Adlina, som får glädjen av att önska dig en god sommar via radion.
1: Ja, och nu har vi ju, du stilte ju ett spørsmål I stad som låt som följer, vad är det folk gleder sig till nå som VM över?
0: Ja, vi kände på lite tomhet här vi satt, ja. Så tänkte vi det är viktigt att lyfta blicken och se framöver och huska att det sker andra ting nå som den här folkefesten eller bobla har sprukit lite.
1: Ja, det har fått mycket igen av sommaren också, och här har vi fått en god del spørsmål här från Jan Harald. Hej, vad vi ser på efter fotboll-VM, det är ju Tour de France, dere. God sommar där så från VM över till Tour de France.
0: Stämmer det? Hur kan vi glömma det? Vi har säkert inte glömt det I plenum, men jag har dessvärre bara kapacitet till en och en sport av gången.
1: Jag har aldrig följt med på Tour de France för, men jag antar att vi är med och att vi gör det bra.
0: Jag läste inte om en gul tröja I nyheterna då.
1: Ja.
0: Låt oss inte gå för djupt in I det för vi snackar oss bort I ting vi inte kan, men tomler upp alltså Du tror det Frans, det gøy at du fortsetter med sportslige begivenheter Jeg tar med en melding fra Berit der som skriver Selv om det var artig med Norge som gjorde det så bra I fotball-VM Så det nå litt befriende at det over Nå det ferie med hytteliv, beising, reising og familiesamvær Og ingen ferie uten lang morgenskaffe med reiseradion på Fortsatt god sommer Hilsen fra Bittermarka og Lykkero, står det fra Berit Og det hørtes ut som du har absolutt ingenting å være leide over at VM ferdig Du har jo masse godt I vente, Berit
1: Ja, jeg kan gå videre. Skal vi se her fra enda en til Berit her. Hei, VM var en flott norsk prestasjon, og jeg vil gratulere alle guttene med Ståle Solbakken I front. Nå det bare å glede seg til å se alle våre helter I EM og ror for dem. Hei, altså, her det åpenbart fortsatt fotball I huet på alle her.
0: Ja, Men det, den roinga, den tror jeg kommer til å leve en stund til, altså.
1: Du, den roinga var såpass ikonisk at det til og med var en egen del av pauseshowet under finalen.
0: Ja, la oss ta en liten runde på det pauseshowet.
1: Ja, jeg vil gjerne det.
0: jeg tenkte meg at du kanskje ville det. Det var ja. Jo, det har jo vært noen litt sånn unntak fra de vanlige reglene I årets mesterskap. Ja. Blant annet at det ble et forlenget pauseshow, litt sånn inspirert kanskje av det store Superbowl som de har I USA, og halftime show.
1: Ja.
0: Og det var altså, det var så mye greier som skjedde. Det var Madonna, det var Ronaldo, Ronaldinho I bilen, smilende, det var
1: I en sånn Mad Max-bil som de har kjørt igjennom. Altså, det føltes veldig amerikansk. Kritikken har haglet. Jeg personlig der for god stemning, så jeg skal ikke gå løs på det. Men jeg synes det var veldig lite I fotballens ånd. Da.
0: Jeg bare lurer på hva de to lagene som driver å spille liksom, livets kamp, hva de gjør I 30 minutter I garderoben.
1: Jeg tenkte jo på det. Liksom, at sånn, jeg bare ser på meg at Lamine Jamal svetter ihjel og sliten etter å ha spilt tidenes omgang, og så ser det ut, og så det K-pop ut på, yes. ut på gresset, og Justin Bieber med kassegitar og barnekor, og Shakira og Madonna I en bil.
0: Ja, og møppetene på toppen. Det, ja. Det litt sånn, sånn som man får beskjed om på treningssenter noen ganger. At sånn, ja. Hvis du tar en for lang pause, så kommer du ikke igjen. Nei. Så kommer du ikke I gang igjen. De gjorde heldigvis det, og kampen ble spilt ferdig, og ja. Nå det helt over. Og det jo det vi har spurt om, hva ser du frem til nå? Og Venke skriver, vi så finale I Bobil I Tyskland, og skal se Lübeck og mange andre plasser I uka fremover. Og det å kjøre rundt I en Bobil I Tyskland, det må jo være et plaster på såret for at noe man har syntes har vært gøy, over.
1: Ja.

0: Calvin Harris sin Summer I Reiseradion den här mandagen.
1: Så en härlig guilty pleasure. Jag älskar Calvin Harris. Men nu ska vi tillbaka till vår reporter Even som har kommit sig veck från den tomme flygplatsen och ned till Alta Elva som är Norges största laxälv.
2: Ja. Største er verdens beste, hører de sier.
1: Verdens beste også. Som...
2: det var lang, og nå jeg beveget meg allers, kanskje 20 minutter eller noe fra flyplassen, innover en kjempelang grusevegg. Jeg trodde du drev og bortførte med Jørgen.
3: Ja, det kunne se litt sånn ut.
2: du, Jørgen, du meg som guide på alt som artig og tøft å gjøre I naturen I Finnmark.
3: Ja, spesielt alt elva da, med laksefiske og... Och canyon sightseeing med båt.
2: På nett så står det att du är staker.
3: Ja, staker det jo, kommer av gammelt da. Før motoren kom så stod staket den båten upp. Ja. En man foran och en bak och gästen I mitten.
2: det är ju helt nydligt. Det får nästan gå så jag står och ser ut på allt det där och så hoppar det stor lax.
3: Ja. Det är därför det är världens bästa älv.
2: Och så nu är det två karer som står och fiskar här. Är det dina folk?
3: Ja, jag har två klienter sör från Sør-Norge som är här och har varit heldig och vunnit rätt att köpa laxekort I lotteriet för utenbys folk då.
2: Ja, för det är inte bara att komma utenbys och fiska lax här.
3: Nej, det är egentligen inte för lokala heller. Det är lottrekning om vintern för att få köpa och så har vi exklusivt fiske då som är miljardärer, utelockande miljardärer som fiskar.
2: Gott system hade det här. Hur man kommer att göra för att få lov att fiska lax här?
3: Nej, då måste man melda sig på ett lotteri I februari och så satsa på att du blir träckt ut tidigt och så kan du välja kort efter det numret du blir träckt ut som.
2: Eller så kan du ha många, många miljoner.
3: Ja, det inte säkert du får köpa kort för det är väntelister, selv om du miljardär.
2: Ja. Så nu alltså verkligen på ett lukrativt område I Alta?
3: Ja.
2: Du kan spørre ned og høre med seg fiskeren under en fan av fisker. Det ligger jo på en måte slik det typisk. Det ser at det gutter som her. Det bål og det grillpysje og stole og lortete kaffekjele og mye dyre fiskesteng. Her det en fyr. Fisker, hva heter du?
4: Hei, jeg heter Sondre Kålsvik Stenberg.
2: Det ser ut som at du har dyrt utstyr.
4: Ja, det jo vi brenner for da. Det jo hobbyen vår.
2: Kjem fra Ålesund eller lik?
4: Ja, kjem fra Ålesund. Bor I Ålesund.
2: Får du noen fisk da?
4: Vi har fått en del fisk, fått to lakser og to grills, og så nå hopper det akkurat en her.
2: Bare,
4: så
2: den?
4: Ja, den var bare 5 meter ut her.
2: Men den søver kanskje ikke når den her?
4: Ja, det blir lite søvn altså, for vi jo her bare I to døgn, og da gjelder det egentlig å bare stå på, for det her jo... kanskje en gang I livet vi får fiske her I Alta da, for det jo loddtrekning for å være med, så det skal litt til å være så heldig å få kort her, når man først her da må man jobbe litt for å prøve å få noen lakser da.
2: Og så har du GoPro-kamera på morgenen, og det, når du får fisk her så skal det dokumenteres.
4: Ja, det gøy det, men det jo mest for en selv, og så lager jeg litt fiskefilmer og sånn da, sånn at så jeg bruker å legge ut på våren. Så det kommer en film her fra Alta neste vår, mm. Så det bare å følge med på YouTube-kanalen min Salmon Fishing Norway.
2: Nydelig. Og du, Jørgen, nå jo jeg bare like første dagen min I Finnmark.
3: Ja.
2: Tenkte jeg skulle som oppsøke tøffe ting da. Hva bør jeg oppsøke?
3: Da bør du oppsøke Canyon Sightseeing med meg. Da kjører vi båttur opp til Nord-Europas største canyon, og tar kaffe og kjeks på bredden der og sitter og nytter bak.
2: Ja. Ja. Kan du beskrive canyon? Hva det?
3: Ja, det jo egentlig en kvass kløft som klyvd ut gjennom 10.000 av år. Da mener istiden som har gjort det. Da det jo høye fjell på begge sider.
2: Og da staket du gjester oppover alt der.
3: Nå kjører vi moderne med båt med påhengsmotorer og skinnstoler du sitter godt I. Ja.
2: Så det en av de populære tingene å gjøre her?
3: Ja, med sommerstid I hvert fall.
2: Andre ting da?
3: Nei, det jo snøskuterturismen begynner å bli stort. Der jo samarbeid med Eventyr som Altas største turistaktør på aktivitetsturisme. Da. Hmm. Da kjører vi tur egentlig rundt I nesten hele Vestfinnmark.
2: Så når du kommer slike heldige fiskere fra Ålesund, så kan du ta dem med på tur ja. Og vise dem hva det fiskehjelder.
3: Ja, både fiskere og ikke fiskere. Ja.
2: Har du noen tips opp med som slik der slukfiskere fra Gudbrandsdalen da?
3: Nei. Vi blir ikke slukfiskere på kaffe, heter det på en lyd.
2: Det bare noe kjeft å få her. Ja, ja. Men som dere hører, det god stemning ved Altaelve, og det altså dri inn i hvert fall to store laks her.
0: Imponerende greier, ja. Og så søkte opp Finnmark Canyon mens du har pratet, Even, og hvis du kommer deg dit, så det ordentlig flott, altså.
1: Ja, det ser helt
2: Jeg tror det hver turen, altså.
0: Vi får se i morgen. Vi går videre her med litt musikk i Reiseradion.

0: Klar, John Arne.
1: Oj, oj. Ro! Ro! Ro!
0: Ja,
1: det kom lite överraskande på mig.
0: Nej, jag fick en idé.
1: Ja.
0: Nej då, detta är inte min
1: idé. En roko?
0: Ja. Vi har rodd oss igenom sommaren. Det var inte min idé. Det var Ole Frøystad sin idé. Han blir med oss här i god ettermiddag med Møre og Romsdal om litt for en sommer. Vi har altså rodd, og vi har latt oss rive med og begeistre.
1: Vi har lokket resten av verden med oss også.
0: Og jeg ble rørt, jeg som er så likgyldig til fotball og VM, jeg ble rørt i går når det til og med var en del av pauseshowet. Så kan jeg jo mene hva jeg vil om det pauseshowet, det så jeg ekspertene var kritisk til, men der fletter de inn roinga. Altså, da, det tiltet for meg da også. Han, Ole Frøystad, han blir med oss om litt. Bare hold det her på kanalen. Her får du Erlend Ødegård, didn't mean to.

0: Justin Timberlake, så försvanns melodin. Jag vet inte vad den heter.
1: Not a bad thing.
0: Oh.
1: Ja.
0: Tack.
1: Då måste jag rätta sätta det. Nej, måste inte rätta sätta. Måste hjälpa mig.
0: Du måste hjälpa mig. Tack ska du ha. Nu ska du få hjälp mig lite mer.
1: För nu ska vi ha en nyhetsuppdatering och kan fortälla dig att det har gått ett ras över. Men den har gått i uppe vid Romsdalen, like vid Europavägen, alltså i Rauma vid Hersel i Romsdalen. Politiet upplyser om att det har gått ett steinras, men det har inte nått vägen och trafiken går därför som normalt. Och vägtrafikcentralen och kommunen är varslade, upplyser alltså politiet till Romsdals budstikke.
0: Åresunds fotballklubb kan fortälla att spelaren Pernille Ryd, Amalie Røis och Mia Tøynesen forlet klubben. Røis går vidare till Sogndal efter att ha spelat 13 kamper för OFK på toppnivå. Tøynesen går till Klepp efter att ha spelat 3 kamper för OFK. Mens Pernille Ryd, hun har det siste året vært preget av skader, så hun flytter nå til Trondheim for å begynne på studier, samtidig som hun skal fokusere på rehabiliteringen.
1: Vi har snakket med dagens meteorolog som heter Johanne Odal, og hun har dette her å si om været.
2: Det har jo vært en kjempedag, startet med litt sky, men nå er det stort sett nesten skyfritt overalt. Kanskje lengst nord så er det fortsatt litt rusk, og det vil det nok fortsette utover dagen vindmessig nord- eller nordvest bris. Så det er bare å nyte dagen i dag, for det er litt rusk som venter.
1: Ja, når du sier rusk, hva er det vi har i vente?
2: Ja, det kommer inn et lavtrykk fra vest nå i løpet av kvelden, så da vil det sky over. Kanskje det blir litt grann regn lengst nord i fylket, og i morgen så vil vinden øke på til en sørvest liten kuling, i hvert fall på kysten, og ja, blir litt regn og regnbyger. Og det er vel litt stikkord for kommende uke at det vil være litt periode med regn da, og en stort sett sky av hvert type.
1: Ja, så det vær vi har i dag, det er altså ikke, det var ikke utover uka med andre ord.
2: Det gjør dessverre ikke det. Vi tok ukas fineste dag i dag, så løp ut og nyt været.
1: Tusen takk skal du ha for den rapporten, meteorolog Johanne Odal.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette er

0: Soul Sister heter den låten der, signert Train. Ja, vi midt I tjukkeste ferien, og som vi har hørt fra dere lytter av, så noen på reise, og noen holder seg hjemme og nyter det Møre og Romsdal har å by på. Og reporter Heidrun Sundestokke, hun har reist litt rundt I fylket, og et av besøkene hun gjorde, det var til en av campingplassene her I fylket.
1: Då är jag på Kviltorp camping I Molde. Här är det många som har tagit turen med både campingvogne och bobilar och också någon som sover I tält och jag har funnit en liten familj här som är på tält camping. Det

Som du är I kvällen på P1, Camilla North eller North? Jag blir aldrig helt klok på om man ska säga si North för det är ju hörs så engelskt ut men ja. Det säkert det det är. Okej, okay, tack för alla fina meldinger som har kommit in från dig som hör på. Det är ju så otroligt kul. Jag har inte rukket att läsa alla högt, men alla meldinger är läst och tack för det och tack för teman som är lagt I bollen. Jag är tillbaka igen på onsdag och då är det alltså bobil som Merete har önskat sig att det ska handla om. Så hvis du som hör på PN akkurat nu då är en bobilexpert, gå in I appen NRK Radio och släng in ett litet tips då väl om hur det är lurt att resa på bobiltur när man ska dra på bobiltur I Norge. Eller hvis du känner någon så tips dem om att då trenger vi deras expertise. Nå får du strax nyheter här på PN och så är det Nils Ågen Onsdag som är din nattvärt I nattradion och jag avslutar med Band Over All Band, The Beatles. Detta här det är Strawberry Fields Forever. God natt.